ya korgo wo ya alu la kongwe tu ya guji wo ya ta ma no la lo ya ho yer ba wo ya a chen je tur ku ser ya ta lo wo ya nya ma de ye de ya ka mo wo ya alen ye ren jo ba la ya to mi wo ya ka wa chen bo ha ya nin zai wo ya a me ba de mu no che ya yo na wo ya sa ye chung ju na ya te me wo ya an ji ye du cho m da ya yo na wo ya du je par jin da ya yo na wo ya a zhan ji ya mo da ya nga long bu wo ya zan jun de da da ya ko zhan ji wo ya ha leng du su li te ya ni ni wo wo ya me ge ma dong te ya tang jiang bo wo ya a na bi ku zu la ya mang ha wo ya shu ro nang zu te ya ren ga wo ya ha ngu nam la per ya sha

tatara shong ya ma re ma la lung de tha ya ma hi ma la lam dong ji ya a ni na me kar mo kho ya ta lung de chu me tatara shong ya ta lung de chu me tatara shong ya ta ngo ni mi ngi chu na ya ya re go he to ma da bi ya ka chi tu zo phi thong se ya ta re pung gu ro to ni ya le ji so ha no thong so ya che de le long zong dong he ya xiong mi wu na chong thong ga ya le te nga zo bi ka chi la ya pi che ren ren ya ka no so ya le che nga mi so ha la ya dong so